gbogbo eyin omo Olorun bo se yi ka odun bo se yi ka o si yen o se so baba mi oni loju aje je leyin o lo se yi wa wa gbe ori yen soke pelu mi je